Kare kare kare kare. Cinema. Cinema. Cinema. Guanico. Oh oh oh. Cinema. Sarico. Kare kare kare kagadi chivare community radio. Adidira kwa kama kam neviara kuna kula niente kaniza. A Vincent Chirabo the man. A moti da bi bi da bi da bi da bi da bi da bi da bi sub. Download bi sub. Download bi sub kuradio.

Gabyanciriye no gwari ku TikTok yari mukwegara. Ore ore. Ayo nanga kekesedi kai.